0: Hej, detta är Morten från Popkanon. Detta är vår nya låt Bar Colombia. Hör på Radio Latinamerika.
1: She fine, but she feisty. That's how I like. Talk to me in Spanish with your legs in the sky.